aja ya khoj tol ne ko ya aja ya ti za tu khoj tol ne ji da tsha sha khoj ti zin zin ko ya aja to na ti khid ki ya aja la ta ho la to he ara ya na sin tsan de gi ara khoj na ol khid ki riyan shi shi ja ra ki